0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
5: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Gullbylgjan.
7: Best

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
3: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við.

0: Rennur hreinsun Glersín
1: Veturinn á næsta leiti Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
2: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
3: Æ, var nóttin mín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax Komdu núna Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning frá íbúa í gær að tveir menn hefðu stungið höfðinu inn glugga dóttur hans. Í dagbók lögreglu segir að lögreglumenn hafi farið á vettvang en ekki eru veittar nánari upplýsingar gang mála þar. Atvikið var á borði lögreglumanna að lögreglustöð var eitt sem sér útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnanesi. Tilkynnt var ungmenni til vandræða í strætisvagni og fór lögreglan á varðsvæði 3 sem sér Kópavog og Breiðholt á svæðið. Lögreglan þar sinnti einnig útkalli þar sem kom til ágreinings vegna bílakaupa og lagði leið sína í heimahús til að biðja húsráðanda að lækka eftir tilkynningu hávaða. Kona á fertugsaldri var í gær handtekin í Bandaríkinum grunuð njósnir fyrir kínverska ríki. Wang Ying Sang talin hafa elt son forseta Taiwan í fyrra þegar hann ferðast til Seattle-borgar í Washington-ríki. Hún sögð hafa sent ljósmyndir og aðrar upplýsingar á yfirvöldi í Kína. Sang var á leiðum borði í flugvél til Kína þegar hún var handtekin. Kínverjar hafa lengi gert tilkall til Taiwan en þrátt fyrir að bandaríkjamenn hafi slitið formlegum tengslum við Taiwan fyrir tæpum 50 árum eru ríkin miklir bandamenn. Kínverjar vilja taka yfir eyríkið með hervaldi en bandaríkjamenn vilja það ekki. Sang sögð hafa brotið alríkislög með gjörðum sínum og mun hún koma fyrir dómara í dag. Í fæslu á samfélagsmiðlum fagnaði Kash Patel yfirmaður alríkislögreglu bandaríkjanna handtökunni. Sagði hann þetta skýr skilaboð til erlendra andstæðinga bandaríkjanna að það væri ekki hægt að stunda njósnir í bandaríkjunum. Bæjarstjórnar meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar í Suðurnesjabæ er sprungin. Ekki liggur fyrir hvers vegna meiri hlutin sprakk en MBL greinir frá því að annar maður á lista sjálfstæðisflokksins hafi átt í þreifingum við bæjarfulltrúa minni hlutan sem mögulega myndun nýs meiri hluta. Samfylkingin fékk 3 menn kjörna í kosningunum í vor og sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur allir 2 menn. Minnstum átti muna að síði upp úr í leik Írlands og Ísrael í gærkvöldi í þjóðadeildinni í fótbolta. Eftir leik biðlaði Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska liðsins, til Evrópska knattspyrnusambandsins að koma í veg fyrir að þjóðirnar mættust aftur í framtíðinni. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik þegar Írar voru 1-0 yfir var allt á suðupunkti samkvæmt írskum miðlum. Blaðamenn Iris Times og Iris Independent segja að Damian Doyle, einn aðstoðarmanna Heimis, hafi sakað leikmann Ísraels að hrækja á sig. Þessu hafi serbneskir öryggisverðir orðið vitni að. Spænski dómarinn Juan Munuera mun svo hafa skorist í leikinn og hvatt báða hópa til að sína stillingu og hafa vita á að koma sér inn í búningsklefa. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 8 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
5: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
10: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
11: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Inni er ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Í dag er síðasti dagur Kringlukastsins.

0: Litlu hjarta.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Hei, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta væri Tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Þetta meika bara meir sens.
11: Það henda vel í hraðan dag.
12: 20 grunum prótein upp ferskasta legin af prótein.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Þjónusta við uppbyggingu. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: BMW EX3. Verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW. Hrein akstursánægja.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Vatnið þarf rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Saltreifarar og snjótennur. Bendel. Tangarhöfða 1.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum. Sánchez hélt ræðu í beinni sjónvarpsútsendingu í morgun þar sem hann tilkynnti spænsku þjóðinni að þingkosningar yrðu þann 29. nóvember næstkomandi. Til stóð að halda næstu kosningar sumarið 2027. Ríkisstjórn Sánchez, sem minnihluta ríkisstjórn, hefur verið undir vaxandi þrýstingi síðustu viku sem jókst þegar hún tapaði atkvæðagreiðslu á þinginu húsnæðisráðstafanir. Ráðstafanirnar voru lagðar fyrir þingið eftir að mál 87 ára konu sem var borin út af heimili sínu vakti mikla athygli. Konan hafði ekki getað greitt fyrir mikla húsaleigu hækkun en töluverð húsnæðiskreppa í landinu. Íbúar hafa leitað út á götur og mótmælt stöðu mála. Sánchez tók við embætti forsætisráðherra í júní 2018 og lenti sósíalistaflokkurinn hans síðan í öðru sæti í þingkosningunum 2023. Íhaldsamari liðflokkurinn hlaut flesta þingmenn í kosningunum en náði ekki að mynda meirihluta. Skoðanakannanir benda til þess að liðflokkurinn muni líklega verða aftur stærsti flokkurinn í næstu kosningum. Til skoðunar að bæta aftur við beygjuafrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar þar síðasta sumar. Til að þess efnis var frá meirihlutaflokkum borgarstjórnar auk Miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í síðustu viku. Í tillögunni einnig gert ráð fyrir breyttri akreinaskipan og lengri akreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háanna tíma eftir breytinguna. Ari Edvald Oddviti Miðflokksins segir í samtal við fréttastofu að framkvæmdirnar í fyrra sumar hafi verið gerðar án nægilegs undirbúnings. Kona á fertugsaldri var í gær handtekin í Bandaríkjunum grunuð njósnir fyrir kínverska ríkið. Wang Yingsheng talin hafa elt son forseta Taiwan í fyrra þegar hann ferðaðist til Seattle-borgar í Washington-ríki. Hún sögð hafa sent ljósmyndir og aðrar upplýsingar á yfirvöldi í Kína. Sang var á leiðum borði í flugvél til Kína þegar hún var handtekin. Kínverjar hafa lengi gert tilkall til Taiwan en þrátt fyrir að Bandaríkjamenn hafi slitið formlegum tengslum við Taiwan fyrir tæpum 50 árum eru ríkin miklir bandamenn. Kínverjar vilja taka yfir eyríkið með hervaldi en Bandaríkjamenn vilja ekki að það veri gert. Sang er sögð hafa brotið alríkislög með gjörðum sínum og mun hún koma fyrir dómara í dag. Í færslu á samfélagsmiðlum fagnaði Kaspa Tell yfirmaður alríkislögreglu Bandaríkjanna handtökunni. Sagði hann þetta vera skýr skilaboð til erlendra andstæðinga Bandaríkjanna að það væri ekki hægt að stunda njósnir í Bandaríkjunum. Bæjarstjórnar meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í Suðurnesjabæ er sprungin. Í yfirlýsingu frá Samfylkingunni segir að ákvörðunina megi rekja til trúnaðarbrests í samstarfinu sem ekki var hægt að líta hjá. MBL greinir frá því að annar maður á lista Sjálfstæðisflokks hafi átt í þreifingum við bæjarfulltrúa minnihlutan sem mögulega myndun nýs meirihluta. Samfylkingin fékk 3 menn kjörna í kosningunum í vor og Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsóknarflokkur allir 2 menn. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa stofnað nýja verkefnastjórn sem á að sjá málefni gervigreindar í Bandaríkjunum. Þetta gerir hann nokkrum dögum eftir hann undirritaði tilskipun þess efnis að gervigreind myndi frekar bera heitið ofurgreind. Forsvarsmenn gervigreindarfyrirtækja hafa kallað eftir því að hægt verði á þróun gervigreindar af öryggisástæðum. Trump greinir frá vendingunum í færslu á samfélagsmiðlum. Þar segir hann að verkefnastjórnin muni bera heitið ofurgreindarsveitin og mun Jay Clayton yfirmaður leyniþjónustumála leiða stjórnina. Markmiði verður að tryggja að Bandaríkin haldi áfram að vera í forystu í þróun gervigreindartækni og mun stjórnin einnig samræma samskipti stjórnvalda við almenning. Minnstum átti muna að upp úr síði í hálfleik í leik Írlands og Ísrael í Serbíu í gærkvöldi í þjóðadeildinni í fótbolta. Eftir leik biðlaði Heimir Hallgrímsson þjálfari írska liðsins til evrópska knattspyrnusambandsins að koma í veg fyrir að þjóðirnar mættust aftur í framtíðinni. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli en þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik þegar Írar voru 1-0 yfir var allt á suðu punkti samkvæmt írskum miðlum. Blaðamenn Irish Times og Irish Independent segja að Damian Gail, einn aðstoðarmanna Heimis, hafi sakað leikmann Ísraels að hrækja á hann. Þessu hafi serbneskir öryggisverðið orðið vitni að. Spænski dómarinn Juan Munuera mun svo hafa skorist í leikinn og hvatt báða hópa til að sýna stillingu og hafa vita á því að koma sér inn í búningsklefa. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á Gullbylgjunni á þessum fína mánudegi, 5. október í dag og frábær helgi að baki og glæsilegu sigur hjá íslenska landsliðinu í knattspyrnu þegar við sigurðu Búlgara á laugardagsvellinum síðastliðin laugardag 3-0. Svona viljum við hafa þetta.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.

0: útgáfur sem að hafa verið gefnar út af þessu lagi. Þetta er upprunalega útgáfan. Hann heitir Tommy Roth, þessi drengur og lagið er Dizzy. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
7: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
8: Komdu um jólin!

0: harpa.is. Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar, allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
1: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
0: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Fénix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsu.

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Það er alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrist og eldriborgara. Sjá nánar á fsb.is.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.

Já, Abba var líka, hljómsendin Abba var afskaplega duglega að senda frá sér balluður og þetta nú eina þeim, Head Over Heels, alltaf gaman af Abba, það einfaldlega þannig. Næstur alvör frábær listamaður, það Marvin Gaye.

0: Þetta lag eldist alveg ótrúlega vel eins og gott rauðvín skulum við segja þetta er hljómsveitin Mr. Mister hér á Gullbylgjunni og lagið er Broken Wings en framöndan eru stutt skilaboð svo er það Elo, Billy Ocean og Supertramp og svo minni ykkur á fréttir klukkan í
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylgjunni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.

0: Virkás. Þjónusta við uppbyggingu. Lífið er of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á teslan.is.
11: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Góði, alltaf góður.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nautólfsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
16: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportfyrir.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
0: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuversla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn. Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Allt fyrir múrarann í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
15: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
17: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
18: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
19: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
20: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
21: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
22: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
23: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum upp á síkasti. Sánchez hélt ræðu í beinni í morgun þar sem hann tilkynnti spænsku þjóðinni að þingkosningar yrðu þann 29. november. Til stóð að halda næstu kosningar sumari 2027. Töluverð húsnæðiskreppa er í landinu og hafa íbúar leitað út á götur og mótmælt stöðu mála. Sánchez tók við embætti forsætisráðherra í júní 2018 og lenti sósialistaflokkur hans síðan í öðru sæti í þingkosningunum 2023. Íhaldssamari lýðflokkurinn hlaut flesta þingmenn í kosningunum en náði ekki að mynda meiri hluta. Skoðanakannanir benda til þess að lýðflokkurinn muni líklega verða aftur stærsti flokkurinn í næstu kosningum. Til skoðunar er að bæta aftur við beigjuafrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. Til að þess efnis frá meirihlutaflokkum borgarstjórnar auk miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í síðustu viku. Í tillögunni er einnig gert ráð fyrir breyttri akreinaskipan og lengri akreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háanna tíma eftir breytinguna. Ari Edvald oddviti miðflokksins segir framkvæmdirnar í fyrra sumar hafa verið gerðar án nægilegs undirbúnings.
0: Að hafa gríðaleg reiði með þetta rugg hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. Þetta einfaldlega bara steifti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn nút.
23: Segir Ari Edvald oddviti miðflokksins í borgarstjórn. Flavio Bolsonaro, frambjóðandi hægri manna í Brasilíu, hafði betur gegn Lula da Silva, sitjandi forseta í fyrri umferð forsetakosninga í gær. Bolsonaro náði ekki hreinu meiri hluta og verður því kosið á milli þeirra tveggja í annari umferð þann 25. oktober. Lula hafði mælst með meira fylgi í aðdraganda kosninga og niðurstaðan því nokkuð óvænt. Flavio sonur Jairs Bolsonaro, fyrrverandi forseta, sem afplánar nú 27 ára fangelsisdóm fyrir að hafa skipulagt misheppnaða valdaránstilraun eftir að hafa tapað forsetakosningunum árið 2022. Var hann úrskurðaður óhæfur til endurkjörs en lýst yfir stuðningi við son sinn. Fréttaskýrendur segja að nú blasi við að Bolsonaro eigi sigurinn vísan í seinni umferðinni, en það hafi nokkrir þeirra frambjóðanda sem féllu úr leik í fyrri umferðinni í gær verið hægri sinnaðir og líklegri til að kjósa Bolsonaro í þeirri síðari. Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Karls Bretlands konungs, hefur lögsótt bresku lögregluna fyrir að ráðast í húsleita á heimili hans. Andrew var handtekinn snemma á þessu ári á heimili sínu í Sandringhamhöll. 6 lögreglubílar og 8 lögreglufulltrúar mættu á heimili hans til að afla gagna vegna rannsókna á myntum leka prinsins á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnanýðingsins Jeffrey Epstein. Hann höfðar nú mál gegn lögreglunni meðal annars til að fá á hreint hvort heimild lögreglunar til húsleitar á heimili hans hafi verið í samræmi við lög. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við tökum þá aftur fyrir við tónlistina hér okkur bylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fallega mánudegi 5. október í dag og það bara stutt í það að við þurfum að fara að setja á vetardekki, hvenær það ekki 15 dagar í það, þau með að fara undir heldig 20. október er með að misminna. Það skiptir við gjöldum áli. Áframhölduðu með tónlistina og næstur eru alveg ótrúlega flottir vinir. Þetta eru þeir Philip Bailey og Phil Collins og

0: Þessi hljómsveit kom til Íslands í júnimánuði árið 1986. Hljómsveitin Simply Red og lag sem heitir Stars. En við þurfum að leipa á nokkrum skilabóðum, svo fá að heyra Jackson 5, Michael McDonald og Gladys Knight and the Pips. Svo hendist við í lag dagsins í dag.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Miði í haftrætti SIPS er áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Haftrætti SIPS.

0: skemmtistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 5. október í dag, við ætlum að fara til baka 64 ári eða til ársins 1962. Þá gerðist ansi merkilegur atburður í tónlistarsögunni. Bítlarnir sendu frá sér sitt fyrsta lag, lagið Love Me Do. Þetta lag komst nú ekki inn á topp 10 í Bretlandi á sínum tíma, en komst hæðst í 17. sæti og sat alls 26 vikur enn á topp 100 listanum í Bretlandi. Nú, þetta lag var svo gefið út á þeirra fyrstu plötu sem var platan Please, Please Me sem var gefin út í marsmánuði ári seinna er að 1963. Það var svo ári 1964, nánar tiltekið í aprílmánuði, að lagið var gefið út á smáskífu í Bandaríkjunum og þá fór það beint á toppinn í Bandaríkjunum. Já, þetta merkilegur atburður í tónlistarsögunni. Þarna var bítlaæðið til, allavega skömmu seinna, og bítlarnir tóku yfir heiminn og þá má eiginlega segja það að bítlarnir eigi heiminn ennþá því að plötur þeirra er ennþá að seljast gríðarlega vel og það eru bara allir einhvern veginn á bítlavagninum. Já, allavega svona vel flestir. Ég er einn af þeim. Ég er að lesa ansi skemmtilega bók sem heitir 1, 2, 3, 4 eftir breskan blaðamann. Afskaplega skemmtilega frásögn af sögu bítlana. Það gekk ýmislegt á, en bítlarnir eru bara geggjaðir. Lagdagsins hér hjá mér í dag. Eiga bítlarnir á sjálfsögðu og fyrsta lagi þeirra sem kom út á þessum degi fyrir 64 árum síðan. Love.

0: Þetta lag er að finna henni frábæru hljómplötu Ari og Speedwagon sem að heitir High Infidelity, lagið Keep On Loving You. Framundan eru stutt skilaboð, svo fá að heyri Elton John, Cream og duetnum Vam.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: og rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Mikið úrval á lager.

0: Vitt flísaverslun 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig

0: Sal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á tix.is
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
2: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Verið velkominn í nýja og glæsa

0: Keppistand í Sigursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir nauðsynlegt að verklag í skilnaðarmálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greini frá ofbeldi í lögskilnaðarferli eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleiðingum þess að þeir fái að halda áfram umgengni fyrir bæði þolendur og börn sem koma að málinu. Rættir við Jenny í ítarlegu viðtali á Vísi. Þar segir hún meðal annars að vera sérstakt að vandamála að íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim svo í eins konar kynlífsmansali og beiti þær miklu ofbeldi. Slík mál séu stærri hluti þeirra mála sem rati á borð Bjarkarhlíðar en þau mál Bæði íslenskir og erlendi karlmenn hagnýti sér konur í viðkvamri stöðu, til dæmis með þroskaraskanir eða aðrar fatlanir. Dæmi séu að þeir leiti í hópa á samfélagsmiðlum þar sem konur í viðkvamri stöðu leita til jafnaðarstuðnings, nánar á Vísi. Til skoðunar að bæta aftur við beygju afrein við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. Tillaga þess efnis frá meiri hlutaflokkum borgarstjórnar auk Miðflokks var kynnt á fundi umhverfis og skipulagsráðs í síðustu viku. Í tillögunni einnig gert ráð fyrir breyttri akreinaskipan og lengri akreinum vegna mikils umferðarþunga sem á gatnamótunum á háanna tíma eftir breytinguna. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins, segir framkvæmdirnar í fyrra sumar hafa verið gerðar án nægilegs undirbúning.
1: Að hafa gríðaleg reiði með þetta rugg hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. Þetta einfaldlega bara steifti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn nút.
0: Segir Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í borgarstjórn. Flavio Bolsonaro, frambjóðandi hægri manna í Brasilíu, hafði betur gegn Lula da Silva, sitjandi forseta í fyrri umferð forsetakosninga í gær. Bolsonaro náði ekki hreinum meiri hluta og verður því kosið milli þeirra tveggja í annari umferð þann 25. oktober. Lula hafði mælst með meira fylgi í aðdraganda kosninganum og niðurstaðan því nokkuð óvænt. Flavio sonur Jairs Bolsonaro, fyrrverandi forseta sem afplána nú 27 ára fangelsisdóm fyrir að hafa skipulagt misefnaða valdaránstilraun eftir að hafa tapað forsetakosningunum 2022. Var hann úrskurðaður óhæfur til endurkjörs en lýsti yfir stuðningi við son sinn. Fréttaskýrendur segja að nú blasi við að Bolsonaro eigi sigurinn vísan í seinni umferðinni en það hafi nokkrir þeirra frambjóðanda sem fjallur leiki í fyrri umferðinni í gær verið hægri sinnaðir og líklegri til að kjósa hann í þeirri síðari. Bandaríkjamenn hafa flutt allar sprengjuflugvélar sínar frá herstöðinni RAF Fairford í Bretlandi en vélunum var flogið til Bandaríkjanna í gær. Bandaríkjamenn hafa flogið sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Miðausturlanda undanfarna mánuði en í síðustu viku voru 5 menn handteknir grunaðir hryðjuverk í nágrenni herstöðarinnar. Samkvæmt New York Times höfðu bandarískir herforingjar fengið nýjar upplýsingar samsæri á vegum íranskra bandamanna gegn herstöðinni. Frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 10, þá er til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

Þetta er 50. oktober í dag, ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með okkur næstu tæpi klukkustund eða svo. Já, ég var afskaplega ánægður með helgina, ég var náttúrulega að vinna á laugardaginn í hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni og meðan ég var í loftinu þá var ég að horfa á leik Íslendinga og Búlgara sem að framfóra á laugardagsvellinum í þjóðardeildinni. Þarna var knattspyrnulandslið Karla Þór Björnsson á kostum og Orri Steinn Óskarsson skoraði tvö alveg frábær mörk og ég verð bara að segja, hann átti að skora úr þessu víti. Þetta var bara afskaplega léleg vítaspyrna á kappan. En svona nú lífið bara.

0: Hljómsveitin Queen, Killer Queen, það alveg sama hvað þessi stráka gerði, það var bara alltaf gulli, það bara einfaldlega þannig.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL, safröða.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
9: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spáttum handan við hotnið.
3: Vefverslun kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Rennur hreinsun. Glersín.
9: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.

Þá vantar klukkuna þess að fór mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag. Bræði Guðmundsson verður hér og eftir að sjálfsögðu fasteljið eins og venjulega frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína mánudegi. Bara gangi ykkur vel í verkefnum dagsins og hafið það gott svo heyrust við aftur á gullbylgjunni í fyrramálið.

0: góðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Come on!
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos. Mexíkó í miðborginni.
4: Í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: tm.is.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
2: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Trúnaðarráð VAFR og stjórn félagsins munu koma saman til funda síðdegis í dag, þar sem farið verður yfir stöðuna og næstu skref vegna forsendubrests kjarasamninga. Stjórn VAFR, sem jafnframt samninganefnd félagsins, fundar í kjölfarið og tekur afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum, komi ekki til viðunandi viðbragða frá samtökum atvinnulífsins. Í tilkynningu þess efnis á vef VAFR segir að félagið, LÍVAF og fagfélögin hafi ítrekað lagt fram tillögur að lausnum til að kjara samningar geti haldið, en samtök atvinnulífsins hafa ekki sýnt neina viðleitni til að mæta þeirri stöðu sem launafólk sé í vegna forsendubrests kjarasamninga. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, segir nauðsynlegt að verklag í skilnaðarmálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greini frá ofbeldi í lögskilnaðarferli, eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleiðingum þess að þeir fá að halda áfram umgengni fyrir bæði þolendur og börn sem koma að málinu. Rættir við Jenny í ítarlegu viðtali á Vísi. Þar segir hún meðal annars það vera sérstakt vandamál að íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim svo í einskonar kynlífs mansali og beiti þær miklu ofbeldi. Bæði íslenskir og erlendir karlmenn hagnýti sér konur í viðkvæmri stöðu, til dæmis með þroskaraskanir eða aðrar fatlanir. Dæmi séu að þeir leiti í hópa á samfélagsmiðlum þar sem konur í viðkvæmri stöðu leita til jafningastöðnings. Nánar á Vísi. Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðará við Rauðarárstígi í Reykjavík hefur verið sagt upp störfum. Framkvæmdir eru fyrirhugaðar á hótelnu næstu mánuði og stendur til að opna undir nýju merki á næsta ári. Þetta staðfestir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands hótela í samtali við Vísi. Davíð segir að sé að ræða 26 starfsmenn að undanskildum hótelstjóra sem sinni sama starfi á öðru hóteli keðjunar, Foss Hoteli Lind í sömu götu. Bandaríkjamenn hafa flutt allar sprengjuflugvélar sínar frá herstöðinni RAF Fairford í Bretlandi, en vélunum var flogið til Bandaríkjanna í gær. Bandaríkjamenn hafa flogið sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Mið-Austurlanda undanfarna mánuði, en í síðustu viku voru 5 menn handteknir grunaðar hryðjuverk í nágrenni herstöðarinnar. Samkvæmt New York Times höfðu bandarískir herforingjar fengið nýjar upplýsingar samsæri á vegum íranskra bandamanna gegn herstöðinni. Sænska Vísinda Akademían hefur veitt þeim Karl Díseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel Nobelsverðlaun í lífeðlis og læknisfræði í ár. Þeir hljóta verðlaunin fyrir uppgötvanir sínar á ljóstýrðum jónagöngum og ljósörfun. Í tilkynningu nefndarinnar er því líst sem aðferð sem gerir kleift að sýna hvernig taugafrumur móta minningar, tilfinningar og hegðun í heila. Með því að nota þessa ljóstýrðu erðatækni er hægt að afhjúpa taugarásir sem stjórna tilteknum minningum, tilfinningum og hegðun sem skipta máli fyrir tauga og geðsjúkdóma. Í klíniskum lækningum er hægt að nota aðferðina í tilraunum til að endurheimta sjón hjá fólki með sjónskerðingu. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 12, hanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: Fjörðurinn.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserí og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
10: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman um allt land.
1: Komdu um jólin

0: harpa.is.
1: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: til á hms.is.
1: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
2: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, Tölvutek mörkinni.
3: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa, veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
6: Hljóðheit, Dago, Ískolt Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
8: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Bylgjan

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhæða 21, flís.is.
5: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Til langtíma kjara samninga VFR og SA ræst í dag formaður afinnaða sambandsins gagnrýnir við semjendur og varar við áhrifunum. Ferðamennirnir sem slösuðust alvarlega í slysi á Jökuldalsheiði eru úr lífshættu, tveir létust í slysinu. Íslenskir karlmenn flytja reglulega inn konur og halda þeim í kynlífsmansali, segir teimistýra. Þörf sé á víðari skilgreiningu á mansali. Vonast er til að umdeildum gatnamótum í Árbæ verði breytt á næsta ári og tviti miðflokksins gagnrýnir ákafa fyrri meirihluta. Gylfi Þór Sigurðsson ferðaðist með íslenska landsliðinu til Tallinn í gær en Ísland mætir eistum í toppslag í þjóðadeildinni á morgun. Norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðurlandinu í dag og bjartviðri hiti frá einu stigi á norðausturland upp í 8 stig syðst. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les. Tekin verður ákvörðunum það í dag hvort kjarasamningum VFR og fagfélagana verði sagt upp. Formaður rafiðnaðarsambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og segir að verði ákveðið að segja kjarasamningum upp muni það hafa gríðarlega víðtæk áhrif. Elisabeth Inga.
12: Klukkan 12:30 í kvöld munu trúnaðamenn og fulltrúar í samninganefndum fagfélagana hittast og greiða atkvæði hvort kjarasamningum skuli sagt upp. Á sama tíma mun trúnaðarráð VFR og stjórnfélagsins taka afstöðu til sama máls. Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins sem stærsta félagið innan fagfélagana, segir að samtalið við ríki og sveitarfélög hafi gengið vel síðustu daga. Aðra sögu sé að segja af samtökum atvinnulífsins.
13: Samtök atvinnulífsins hafa algjörlega skilað auðu. Og bara óbreyttu þá veit ég ekki hvernig við eigum nokkuð að eiga möguleika og öðru heldur að segja samningum eða þeir komum með eitthvað að borðinu.
12: Samtök atvinnulífsins hafa sagt að launahækkanir umfram þær sem samið var í síðustu kjarasamningum komi ekki til greina. Að spurður hvað samtökin gætu komið með að borðinu annað en launahækkanir til að liðka fyrir samtalinu, segir Jakob að það séu ýmsar leiðir til að vinna sig úr stöðunni.
13: Það hefur ekki komið neitt frá þeim. Við ferðum eitthvað á borðinu til að vinna með. Þá væri örugglega að finna einhverja lausn á þessu. Það er örugglega að finna einhverstaðar sammeðlega niðurstöðu ef samtök atvinnulífsins opna á samtalið. Hingað til höfum við bara haft á tilfinningu að þeir séu á einhver annað í vegferð heldur en þessi kjarasamningar eiga að gilda áfram.
12: Jakob segir að hljóðið í félagsmönnum sé þungt og telur að félagsmenn sjái þá eina leið færa að slíta samningum í kvöld. Hvað heldur að gerist ef að það verður niðurstaðan? Hvað heldur að gerist í kjölfari? Heldur að það verður svona einhvers konar dómun og áhrif? Heldur að önnur félag þá fylgi kjölfarið?
13: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða. Við erum með mjög marga samninga. Þetta hefur áhrif á 15 samninga innan rafiðnaðarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana. Þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka ríki og sveitarfélög. Þannig að þetta hefur því miður mjög víðtæk áhrif.
12: Sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins.
11: Tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauðakrossinum var 10 manns veitt sálgæsla vegna slyssins. Oddur Ævar.
6: Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létust í slysinu sem var rétt fyrir hádegi á laugardag á þjóðvegi 1 á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Var ræða árekstur 4 bíla og voru samtals 8 farþegar í bílunum. Tveir aðrir voru fluttir alvarlega slasaði með sjúkraflug til Reykjavíkur en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki lengur í lífshættu. Hinir 4 farþegarnir voru farið til aðhlynningar á Egilsstöðum. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu lauk rannsókn á vettvangi á laugardagskvöld og veitir hún ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar, sjúkraflugvélar, björgunarsveitamenn, lögregla, sjúkraliðar og Rauði krossinn tóku þátt í aðgerðum. Álfeyður Svana Kristjánsdóttir, neyðarvarnafulltrúi Rauða krossins, segir viðbragshópa hafa verið virkjaða á Austurlandi og Norðurlandi eystra.
14: Viðbragshópa Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar aðgerðum á slysta líkur. Við bjóðum upp á sálrænan stuðning fyrir þá sem eru vitni að slysinu og í þessu tilfelli voru við einnig að styðja við viðbragðsaðila þegar þeir komu heim af vettvangi.
6: Þannig hafi fólk sett sig í samband við Rauða krossinn á sunnudag og mánudag og Rauða krossinn veitt 10 manns sálrænan stuðning sem hafi orðið vitni að slysinu eða komið að störfum á slysstað.
14: Þeir sem eru vitni að svona erfiðum slysum, þeir fá boð sálrænan stuðning. Ýmist fólki boðið að koma eins og þessi tilfelli var fólki boðið að koma á heilsugæslustöðuna á Egilsstöðum en annars fólki oft boðið líka sálarstöðningu bara seinna sama dag eða næstu dag á eftir og fólk getur það haft samband við 1717 eða Rauða krossinn og óska eftir sálarstöðning eða ekki við fengið boðum slíkt.
6: Segir Álfeyður Svana Kristjánsdóttir, neyðarvarnafulltrúi Rauða krossins.
11: Lögreglan ákveður síðar í dag hvort fari verði fram á gæsluvarðhald yfir manni sem var handtekinn við komu til landsins í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Handtakan tengist rannsókn á fíkniefnasölu og peningaþvætti en 17 manns voru handteknir vegna málsins í síðasta mánuði. Birgir Olgeirsson.
15: Maðurinn var handtekinn í gærkvöldi þegar hann kom með flugi frá Portugal. Lögreglan ætlaði að handtaka hann í aðgerðunum í september en hann var þá erlendis. Þann 20. september handtók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 17 manns vegna rannsóknarinnar. Hún gerði einni húsleit á nokkru stöðum og lagði hald á peninga fíkniefni og aðra muni. Lögreglan rannsakar sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Rannsóknin hefur staðið yfir í talsverðan tíma. Meðal þeirra sem voru handteknir í september var framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BOL. Hann var settur tímabundið í leyfi frá störfum. BOL sagði fyrirtæki sjálft ekki tengist málinu og það myndi aðstoða lögregluna eftir þörfum. 6 af þeim 17 sem voru handteknir sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum 17 hefur nú verið sleppt. Síðustu 2 voru látnir lausir á föstudag. Lögreglan sagði þá að ekki væri lengur þörf á að halda þeim í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar. Henni hefði gengið ágætlega að safna gögnum. Málið væri þó umfangsmikið og það myndi taka tíma að rannsaka það. Maðurinn sem var handtekinn í flugstöðinni í gær því einn í haldi vegna málsins. Enn hefur ekki verið ákveðið hvort krafist verði gæsluvarðhalds yfir honum. Sú ákvörðun verður tekin síðar í dag.
11: Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðará í Rauðarásti í Reykjavík hefur verið sagt upp störfum. Framkvæmdir eru fyrirhugaðar á hótelinu á næstu mánuðum og stendur til að opna undir nýju merki á næsta ári. Þetta staðfestir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hótela í samtali við Vísi. Davíð segir að sé að ræða 26 starfsmenn að undanskildum hótelstjóra sem sinni saman starfi á öðru hóteli keðjunar Foss Hoteli Lind í sömu götu. Starfsfólkinu var tilkynnt fyrirhugaðar framkvæmdir í upphafi árs og hafi uppsagnirnar því legið fyrir. Þær hafa komið til framkvæmda yfir lengri tíma. Fyrstu uppsagnirnar voru í sumar en hefur hluti starfsmannana fengið starf á öðrum hótelum fyrirtækisins. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, segir íslenska karlmenni reglulega flytja inn konur og halda þeim í kynlífsmansali. Hún segir þörf á víðari skilgreiningu á mansali og að litið sé til hennar í sumum heimilis og kynferðist ofbeldismálum. Lovísa Arnarsdóttir.
16: Jenny segir að til Bjarkahlíða leiti reglulega konur sem hafi verið fluttar til landsins, hafi gifst íslenskum karlmönnum sem svo beiti þær verulega alvarlega kynferðisofbeldi. Það sé hægt að skilgreina það sem kynlífsmansal. Í dag sé miða við það hjá fjöldastofnana hvernig lögregla skilgreini mansal, en hún telur að það eigi að skilgreina það miklu víðara. Sé málið ekki skilgreint þannig, missi þolandi mögulega af ýmsum úrræðum sem í boði fyrir þolendur mansals. Annað vandamál sé, þegar erlendir karlmenn herji og konur í viðkvæmri stöðu, eins og fatlaði konur, plati þær til að gifta sér og eignast með sér barn, í þeim tilgangi að fá landvistarleyfi og hærri bótarétt, en beiti þær gífurlegu ofbeldi og stjórnun. Bæði ætti að skilgreina sem mansal. Jenny segir þessa konur einnig lenda í miklum vanda, ætli þær að skilja við mennina. Hún telur nauðsynlegt að verkla í skilnaðamálum sé endurskoðað og þá sérstaklega í sáttameðferð hjá sýslumanni. Þegar þolendur greinir frá ofbeldi í lögskilnaðarferli, eigi að setja málin í sérstakt ferli og alls ekki í sáttameðferð. Það þurfi að gera áhættumat á gerendum og afleðingum þess að þeir fá að halda áfram umgengni, bæði fyrir þolendur og börn sem koma að málinu.
11: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, sagði. Til skoðunar að breyta á ný gatnamótum sem gerðar voru umdeildar breytingar á í fyrra. Oddviti Miðflokksins gekk til liðs við meiri hlutan í málinu og vonast til að framkvæmdir hefjist í vor. Í fyrra sumar voru gerðar umfangsmiklar breytingar við 5 gatnamót Höfðabakka til að bæta umferðaröryggi og aðgengi vegfarenda. Meðal annars voru svokölluð hægri beygju framhjólhlaup fjarlægð af gatnamótunum við Bæjarháls þar sem íbúar Árbæjar og Ártúnsholts beygja inn í hverfin sín. Miklar umferðar tafir hafa verið á svæðinu síðan breytingin var gerð og í raun lá fyrir að svo yrði. Verkfræðistofan Kóvi vann skýslu í aðdraganda breytingana sem sýndi að yrðu framhjálhlaupin fjarlægð yrði umferðin þingri. Ari Edvald oddviti Miðflokksins og fulltrúi flokksins í umhverfis og skipulagsráði segir breytingarnar hafa verið misráðnar.
17: Ég ekki kynnt fyrir þeim sem tóku ákvörðuna, skýrslur og verkfræðinga sem lágu fyrir frá desember árið áður að það myndi hafa miklar umferðartafir í för með sér og það var vaðið í þessar breytingar og sem orsökuðu hér mikið umferðaröngþveiti, eins og við vitum. Það er ekki þannig að við aukist umferð bíla á gatnamótin því að hluta bílunum hefur sko leitað annað og inn á aðra götur. Samt meira öngþveiti hér sem sýnir vel hversu illa undibúnar þessar ráðstafanir voru.
11: Hann gagnrýnir verk fyrri meiri hluta.
17: Og það er ekki hægt að neita því að það hefur verið hérna mikið prógram í gangi að taka burt akreinar og bílastæði þrengjað umferð. Og án sem ég sé með einhverjar sko ásakanir ásetningi garð þeirra sem hafa komið að sko þessari framkvæmd, þá að minnsta kosti hægt að segja að það að umferð gangi greiðlega fyrir sig var ekki mjög hátt á forgangslistanum. Það bara virðist vera algjör afgangsstærð í hugum þeirra sem hafa komið að ákvörðunum þessar breytingar.
11: Þá það sportið og Henry Birgir mættur til okkar landsleikjafríð endalausa heldur áfram. En Heimir Hallgrímsson, hann hefur staðið í ströngu.
18: Heyrðu, það óhætt að segja það að ég held að Heimir Hallgrímsson sé bara líklega farin í svona mánaða frí bara og slökka á símanum og láta sig hverfa því að það hefur mikið gengið á í kringum þessa leiki við Ísrael. Þannig að taka marga slagi og þetta búið að mikið húllum hæ, læti í leiknum í gær sem fór 1-1 Írland Ísrael að þá voru einhver Ísraelni sakar að maður að rækja og aðstofa mann heimis og þetta var snúistu margt annað heldur en fótbolta og þetta eiginlega búin að vera bara bara hálgjörur fíblagangur voru áhvert að sjá hvernig UEFA svona tæklar þetta mál í kjölfarið en þetta var svo sem ekki eina dramatíkin helgina, það er mikið búið að snúast Cristiano Ronaldo sem að tók bara einkaþótuna til Madridar. Bjarki, hvað fannst þér það?
11: Ég veit ekki hvað mann að segja yfir þessu máli, sko. Þetta er svona, maður bjóst kannski ekki alveg við þessu þó að hann sé algjör tekur dós.
18: Já, frekjukast til að margir meina og hver veit. En einn maður sem er ekki neinu frekjukast, ég geti sagt ykkur, hann heitir Aron Guðmundsson og hann er staddur í Tallinn í Íslandi að fylgja okkar mönnum eftir Aron. Hvað er eiginlega staðan hann í Íslandi?
19: Já, það er rétt að það er engin frekja hérna, það er bara gleði völdenda að búa að ganga vel á íslenska landsliðin í aðranda þessa verkefni. Svo jú, Íslandi líka kannski svona þvert á spár margar þá hafa þeir verið að hala inn stigum og já, við erum bara að fara í toppslag á morgun í riðlunum okkar á móti heimamönnum hérna. Ég var að mæta á leikvangina sem að leikurinn fer fram á morgun, aðstæður flottar, reyndar svona típist haustveður, það er ekki sumar hérna eins og heima á Íslandi, það er samastaða hér, þannig að við kvörtum ekki við því, það er leikur á morgun og það er allir spenntir.
18: Ég get alveg lofaði því, Aron, að það er talsvert betra veður á þér heldur en í okkur, það er önnur saga. Hvað er eiginlega framöndan hjá liðin í dag?
19: Jú, það er æfing núna bara eftir réttina við klukkutíma, stutt æfing, bara verið að koma mönnum í gang eftir ferðalagið í gær, blaðamannafundur þar á eftir þessum að ja, við munum streyma frá honum á vísi og svo tekur bara við ábyggilega meðöndunni á sjúkraþjálfurum, enda löng törn hjá strákunum og leikurinn líka, hann er seint að staða tíma hér á morgun, hefst klukkan kortir í tíu á eistneskum tíma, þannig að menn þurfur að vera gíraðir það, góðu fréttinar að Gylfi Þór fór með liðinu til Eistland í gær, hann er rifbeinsbrotinn en er að spila með Brynju og hann sagði að kom svo orði í gær að ef ég get hlaupið þá getið spilað, þannig að það eru góða fréttir
18: Frábær fréttir, takk fyrir þetta Aron og gangi ykkur vel og minnum að sjálfsög á blaðamannafundin í beinni á vísi núna upp úr tvö eftir
11: Takk fyrir þetta, Henry. Færum okkur yfir í veðrið. Það er norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartveri. Rigning suð austanlands framan af degi síðan úrkomi lítið. Hiti frá einu stigi í einsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig síðst. Á höfuðborgarsvæðinu þar lægir í kvöld og kólnar hiti í kringum frostmark í nótt. Hæg austlæg 8 á morgun yfirleitt létt skýjað og hiti 3-8 stig yfir daginn. Næstu daga verður það suðlæg 8 og víða skúrir eða slittugél á miðvikudag gengur í strekkings eða alkvassa suðaustanátt með talsverður í rigningu á fimmtudag og hlýnar heldur En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að er degi. Framtíð langtíma kjara samninga Vaffer og SA ræst í dag formaði rafinaðarsambandsins gagnrýnir við sem endur og varar við áhrifunum. Ferðamennirnir sem slösuðust alvarlega í slysi á Jökuldalsheiði eru úr lífshættu tveir létust í slysinu. Íslenskir karlmenn flytja reglulega inn konur og halda þeim í kynlífsmansali segir teimistýra þörf sig á víðari skilgreiningu á mansali. Vonast er til að umdeildum gatnamótum í Árbæ verði breytt á næsta ári og tvittir miðflokksins gagnrýnir ákafa fyrri meiri hluta. Gylfi Þór Sigurðsson ferðaðist með íslenska landsliðinu til Tallinn í gær en Ísland mætir eistum í toppslagi þjóðadeildinni á morgun. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2, þangað til veriði sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
2: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Vissir þú að 2000
6: íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukast. 20-60% afsláttur.

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.

0: keppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Brennderúp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brennderúp kerrur í verslunum Bílanusts og á bílanust.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Livir enn í gömlum blæðum, gull nýr og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Inni er ævintýri.
2: It's oh so quiet.
1: Í dag er síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalshrauni 16.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is Bila.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu alltaf 2500 megabæt á sekundu í stað 1000. Þetta heimilsöfnir þín á Vila.is eða fattu 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
11: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
15: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
16: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivegina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Hýstlands geifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands geifinni og hýstland.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
3: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
10: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sagði, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og nú klukkan farin að ganga 2 á þessum ágæta mánudegi. Það er 5. oktober. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgja staði í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Hér nú aldeilis nóg framundan af flottu efni og við byrjum á Paul Simon. You Can Call Me Al, þetta lag af plötunni Graceland frá 1986.

0: já, John Conker, að syngja þetta lag sem að sjálfur bílarni voru ákæðlega hrifnir af. Það að segja þessari útgáfu, With a Little Help from My Friends. Að þetta söngan á Woodstock á sínum tíma og þar sló þetta rækili í gegn. Höldum áfram með Billy Joel, Dr. Hook, Dan Hartmann og fleiri góðum eftir stuttastund.
1: Fullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Íslendingar, það er geggjað að geta neggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Dan Hartmann, I Can Dream About You, heitir lagið hér á Gullbylginni og við höldum sér áfram með Pointer Sisters eftir stuttastund Susie Quattro er á leiðinni og fleiri góðir en hér hins vegar komin hljómsveitin Fleetwood Mac. Þetta alltaf gott lag sem heitir You Make Loving Fun.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Þessi var alveg frábær í tónlistinni á sínum tíma og alltaf gaman að rifja þessi flottu lög frá henni. Höldum áfram með Bubba Mortens, Aretha Franklin og John Lennon mæta áður en klukkan slær 2.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Helgar tilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

Já, þetta er sjálfur John Lennon og Just Like Starting Over. Frábært lag hér á guttbylginni. Þeirra klukkan nálgast tvö og við fáum að sjá svo þið fréttir frá fréttastofu á slaginu. En fram að fréttum er hann að setja hér rólegt og fallegt frá hljónsveitinni Rolling Stones. Þetta er lag sem heitir Angie.

0: Bylgjan. Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogshow, heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Körfubílalega, Glersýn.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tæplega 350 kynferðisbrot voru tilkynnt til lögreglu á fyrstu 6 mánuðum ársins að meðaltali 2 á dag eða 58 tilkynningar á mánuði. Tilkynnt kynferðisbrot hafa ekki verið fleiri á fyrri árshelmingi frá árinu 2021. Sér rýndi í tölurnar má sjá að tæplega helmingur brotaþola reyndist vera á barnsaldri í öllum kynferðisbrotaflokkunum. Annars voru konur heilt yfir 85% brotaþola og hlutfall þeirra hækkaði upp 93% þegar lítið var eingöngu til nauðgana. Grunaðir voru í 92% tilfella karlkyns. Þetta kemur fram í nýbirtri tölfræði frá lögreglunni sem lesa má nánar á Vísi. Tekin verður ákvörðun það í dag hvort kjarasamningum VR og fagfélagana verði sagt upp en trúnaðarmenn munu hittast síðdegis. Formaður rafiðnaðarsambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og fátt sig í hendi til að vinna með. Uppsögn kjarasamninga ef af yrði myndi hafa keðju verkandi áhrif.
7: Já, auðvitað og bara innan okkar ráða, við erum með mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan rafiðnaðarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana, þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinberi að gera líka, ríki og sveitafélög, þannig að þetta hefur því miður mjög víttæk áhrif.
6: Og þetta sagði Jakob Tryggvason, formaður rafiðnaðarsambandsins. Nú tveir ferðamenn sem flutti voru þung. Haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir 4 bíla árakstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauðakrossinum var 10 manns veitt sálgæsla vegna slyssins.
8: Þeir sem eru vitni að svona erfiðum slyssum, þeir fá boð sálvunarstuðning. Ýmist er fólki boðið að koma eins og þessi tilfelli var fólki boðið að koma á heilsugæslustöðuna á Egilsstöðum en annars er fólki oft boðið líka salva stöðningu bara seinna sama dag eða næsti dag á eftir og fólk getur það haft samband við 1717 eða Rauðakrossinn og óska eftir salvanu stöðning eða ekki fengið boðum slíkt.
6: Og þetta sagði Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, neyðarvarna fulltrúi í Rauðakrossins. Nú lögreglan ákveður síðar í dag hvort farið verði fram á gæsluvarðhaldi yfir manni sem var handtekinn við komið til landsins frá Portugal í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Handtakan tengist rannsókn á fíknefnasölu og peningaþvætti en 17 manns voru handteknir vegna málsins í síðasta mánuði og 6 úrskurðar í gæsluvarðhald en eru allir lausir. Maðurinn þessi er nú sá eini sem er í haldi vegna rannsóknarinnar. En frétti verður næstaðar á bylginu klukkan 3, þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.9. Áfram höldum við með tónlistina þar sem frá var horfið. Það eru bestu lög allan tíma sem að hljóma hér frá Gullbylgjunni. Og hér nú mættur einn frá 1975. Þessi smellur sem að Bruce Springsteen gaf út á samleitri plötu. Jú, þetta

0: Þetta er alltaf svo gott frá Chicago. Þetta er Saturday in the Park hér á Gullbylginni 909. Heldur sér áfram með John Cougar, Mellencamp, Phil Collins, Abba og fleiri góðum eftir stuttastund. Sömmulegis orkestra Manovers in the Dark og Rod Stewart.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Má bara finnir sinn takt.
4: Fest er alltaf best.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af prótein.

0: Bori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
2: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

Þetta er ABBA og Dancing Queen. Alltaf þetta ég flott lag. Alveg mögnuðu lagasmíð. Og hér koma síðan Rod Stewart og fleiri góðir. Þetta er stuttastund fyrst er að hins vegar eitt gott frá hljómsveitinni Orchestral Manoeuvres in the Dark. Lag sem heitir If You Leave. Þetta var að finna í kvikmyndinni Pretty in Pink. Það var nú í bíó á sínu tíma og margir sóttu. Og margir muna kannski ennþá eftir. Þetta

0: Rod Stewart, Sailing, heitir lægið. Og ég kom að segja Cutting Crew, Dionne Warwick, U2 og fleiri góðir eftir stundastund sá samt David Bowie. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is. Fáðu lifin send á lægra verði, fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers, lyfjaver.is.
3: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimisögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiði menn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
6: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
10: Maður að syngja þetta

You two, I still haven't found what I'm looking for. Þetta er flott lag hér sá guttbyrginni 909 af plötunni Joshua Tree frá 1987 og áfram með tónlistina. Ég koma eftir stuttastund Roy Orbison og svo á nýjum klukkutíma Chris Rea og fleiri, en hér er mættur David Bowie og þetta er Cat People Putting Out Fire hér á guttbyrginni.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
10: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 40 manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakinnum Reykjavíkur borgar í Borgartúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sínum en ekki hefur tekist að tengja smitið við tiltekin matvæli. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur sendi frá sér málið. Þar segir að það sé mat heilbrigðis eftirlitsins að hópsmit sé yfir staðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni, matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu. Veikindin komu fram dagana 24. til 28. september og voru helstu einkenni þeirra sem veiktust uppköst niðurgangur og hiti. Einnig kemur fram að grunur hafi beinst að mötunetinu í Borgartúni þar sem þeir sem veiktust hafi borðað þar á umrættu tímabili. Var farið í eftirliti mötunetinu en ekkert kom fram sem gat skýrt hópsmitið. Nánamáli sem máli á vísi. Nú tekjum verður ákvörðunum það í dag hvort kjarasamningum var ferr og fagfélagana verði sagt upp. En trúnaðamenn munu hittast síðdegis. Formaður rafiðina sambandsins segir að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og fátt sig í hendi til að vinna með. Uppsögn kjarasamninga ef af yrði myndi hafa keðjuverkandi áhrif.
11: Já, augljóslega og bara innan okkar ráða, við erum með mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan ráðunarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana, þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka ríki og sveitarfélög, þannig að þetta hefur því miður mjög víttæk áhrif.
10: Sagði Jakob Tryggvason formaði rafiðina sambandsins nú frestu til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir 3 daga, 8. oktober. Reykjavíkuborg hefur greitt tæplega 20 milljónir króna fyrir rafmagn í hjólhýsabyggðina og Sævar hafði það frá því byggðin fluttist þangað. Fjárhæðin rafmagnskostnaður fyrir frádrátt tekna af stæðunum. Þetta kemur fram í svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Íbúum verður samkvæmt ákvörðun borgarinnar ekki leyft að vera áfram á staðnum meir þetta á vísi. Nú landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu segir liðið klárt í slaginn gegn Íslandi ytra annað kvöld. Meiðsli hafa hrjáð nokkra lykilmenn en aðrir eru í toppformi.
12: Bara allir heilir til að spila, fengum 3 ferska stráka í núna sem komum með sterka orku og sterka dýnamikinn í hópinn. Og ég held að segja bara öllu er að díla við það sama. Ég meina svo löngu glugga þá munum við óhagkvæmilega einhverju detta út og þarna ég talaði með lengi að við erum að stækka hópinn og hann er mjög sterkur og við sér bara kalibrina leikmenni sem er að koma inn núna. Þetta er alltaf leikmenn sem er að spila á góðu leveli.
10: Sagði Arna Gunnlaugsson landsliðs þjálfara blaðamannafundi dagsins. Leikurinn hefst klukkan 18.45 og verður sýndur í beinni og opinni dagskrá sín sport annað kvöld. Nú frétti verður næstaðar á bylginu klukkan 4 en þanga tilfinnið. Alltaf helst að fréttum á sporti og við okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæll á nýja leik nú klukkan farin að ganga fjögur. Það þessi fíni mánudagur 50. oktober. Og áfram heldum við með tónlistina John Paul Young á liðinni Sam og Dave sömuleiðis og Sálin Hans Jónsmís. En fyrst þetta hér. Alveg hreint frábært frá Chris Rea hér á Gullbylgjan. Lægin heitir

0: Man heitir lagið hér sá Gullbyggjunni. Þetta er alveg þinn frábært og ég kom að síðan sálunar sjónsmíns Eagles og Starship eftir stuttastund.
1: Þetta er Gullbyggjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Hljómsveitin Starship, Sara heitir lagið á guttbylginni 9.09. Alveg frábært og klukkan svona rétt að skríða yfir hálf fjögur. Queen verða hér eftir stuttastund með lag eftir trommuleikaran gráa Roger Taylor. Fyrst er það hins vegar Stevie Wonder. Þetta er signed, sealed, delivered.

0: Radio Gaga. Þetta er Queen, eins og aðeins sagði, lag eftir hinn eina sanna Roger Taylor, lag að finna á plötunni The Works sem kom út á 1984. Leo Sayers, Prince og Olivia Newton-John á leiðinni og svo kemur klíkar.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón. Björn Bragi, Ari Elf.

0: Þegar það í bík og leigu gerum við það saman. BMW EX5 Fylgstu með BMW.is. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Þetta er Olivia Newton-John með þetta frægalag hús kvikmyndinni Grease. Alltaf gaman að rifja þetta upp. Hopelessly devoted to you. Og ég ætla að fara að segja þetta gott í dag, heiti Bræði Guðmundsson. Við verum aftur saman á morgun hér sá að guttbylginni klukkan eitt. En í fyrramálið held að Páll Sævar Guðjónsson sem að mætir á sína vakt klukkan átta. En hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lífi dagsins.

0: það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Komdu jólin

0: harpa.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Pantaðu stálklæðningun á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
2: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: meira næs.
1: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna segist spenntur fyrir Íslands heimsóksinni. Íslands góður vinur Bandaríkjanna og einn af stofn meðlimum NATO. Ráðherran ræddi við fréttamenn rétt áður en hann steig um borð í flugvél á leið sinni til Íslands, hvar hann mun hitta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. 40 manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakinnum Reykjavíkuborgar í Borgatúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sínum eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Veikindin komu fram síðustu vikuna í september og voru helstu einkenni uppköst, niðurgangur og hiti.
2: Sem betur fer voru veikindin ekki alvarleg en það alvarlegt þegar svona margir veikjast í einu og auðvitað í byrjun veit maður ekki kannski nákvæmlega hvað þetta eða hvað að fara að gera. En í þetta tilviki voru veikindin ekki alvarleg og fólkið jafnaði sig fljótt.
1: Og þetta segir Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir. Nú grunu beindist að mötuneytinu í Borgatúni en ekki hefur þó tekist að tengja smiti við tiltekin matvæli og ekkert hefur heldur komið fram annað sem að getur skýrt veikindin. Mat heilbrigðis eftirlitsins er að þetta sé yfir staðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, við lítum þá svo á þessu mál sér lokið, heilbrigðiseftirlitið búið að fara þanninn, það tekur það út líka staðinn og ef ykkur ábúta vant sem að getur verið algjörlega óvíkomt í þessu máli, þá samt er það auðvitað lagað, þannig að það bara auðvitað besta mál.
1: Og þetta segir sóttvarnalæknir en nánamáli sem málið á vísi. Og meira veikindi og við hverfum til Síberíu í Rússlandi en þar eru tugir manna sagðir hafa verið settir í sóttkví eftir að 28 ára kona sem var starfsmaður á rannsóknarstofu lést tveimur dögum eftir að hafa verið lögðin á spítala. En er óljóst hvernig konan dó en erlendir miðlar greina frá hugsanlegum eftirmálum slyss á rannsóknarstofunni þar sem fara fram rannsóknir á skæðum, sjúkdómum og pláum. Nú landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu segir liði klárt í slaginn gegn Íslandi ytra annað kvöld. Meiðsli hafa hrjáður nokkra lykilmenn en aðrir eru í toppformi.
3: Bara allir heilir til að spila, fengum þrjá ferska stráka í núna sem komum með sterka orku og sterka dýnamingin í hópinn. Og ég held að segja bara öllir að díla við það sama. Ég meina svo löngu glugga þá munum við óhagkvæmlega einhverju detta út. Og þarna, ég talaði með lengi að við erum að stækka hópinn og hann er mjög sterkur. Og við sér bara kalibrina leikmanni sem er að koma inn núna. Þetta er alltaf leikmenn sem er að spila á góðu leveli.
1: Sagði Arna Gunnlásson landsliðsþjálfar og blaðamannafundi dagsins. Nú leikurinn hefst klukkan 8:45 manna kvöld og verður sýndur í beinni og opinni dagskrá sín sport. En fréttu verða næstaðar bylginn klukkan 5. Þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti og við okkar vísi.
4: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Heyr mína bæ.
6: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Stöð 2, komið þið sæl.
10: Sæl og bestu.
11: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
12: Inni er ævintýri.
13: It's oh so quiet.
12: Í dag er síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
14: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
17: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
18: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

þetta sagði Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir en meira má lesa að málið á Vísi. Nú rannsóknarnefnd samgönguslysa telur líklegt að flugumferðarstjóri og Reykjavíkur flugvelli hafi misst yfirsýn yfir flugvélar og þyrlur sem voru að leið til og frá vellunum þann annan ágúst 2024 sem var til þess að tvöföld árekstrarhætta skapast með stuttu millibili. Þetta kemur fram í lokaskýrslu nefndarinnar en tali var að alvarlegt flugatvik hefði verið að ræða. Álag á starfsmanninn skapaðist eftir að sjúkraflugvél óskaði eftir forgangi á flugbraut 13. Og meira má lesa þetta mál á Vísi. Nú en farið verður yfir helstu fréttir dagsins á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið alltaf helsta á vef okkar Vísi.

0: fara upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Stöð 2.
5: Komið þið sæl.
6: Að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.

0: Tröllbylgjan.
1: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Sykursalnum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
3: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportvörur.
4: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Klukkan er 6. Við förum yfir helstu fréttir dagsins. Telma Tómasson les. Ögur stund kann að renna upp á vinnumarkaði eftir nokkra daga en aðeins þrír dagar þar til frestur til að segja
9: upp. Gríðarleg umferð hefur verið hér á þessum gatnamótum í Árbæ eftir umdeildar breytingar síðasta sumar. En nú erum við
8: Já, byggðist velvinningar á þessu inngripi þarna hjá Bjarka Sigursinni fréttamanni. Þetta var alveg óvænt. Ég byrjaði upp á nýtt. Nú ögur stund kann að renna upp á vinnumarkaði eftir nokkra daga en aðeins þrír dagar þar til frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út. Samkvæmt heimildu fréttastofu verður reynt eftir fremsta megni að afstýra því en Vaffer, Líf og fagfélögin eru þó í þessum töluðu orðum að funda og þar verður tekin afstæða til þess hvort veita í heimild til að segja upp kjarasamningum. Já, kjaramálin eru fyrir ferðamikil í fréttatímu þessa dagana og þannig sagði formaður rafiðina sambandsins í hádegisfréttum að samtök atvinnulífsins væru að skila auðu og óttaðist hann að uppsögn kjarasamninga gæti haft keðjuverkandi áhrif.
10: Já, augljóslega og bara innan okkar ræða, við erum með mjög marga samninga, þetta hefur áhrif á 15 samninga innan ræðina sambandsins og fleiri samninga innan fagfélagana, þetta virkjar uppsagnar ákvæði í samningum og við opinbera gera líka, ríki og sveitafélög, þannig að þetta er því miður mjög víttak áhrif.
8: Sagði Jakob Tryggvason formaður rafiðnaðarsambandsins fyrir í dag. Nú í tölvupósti sem barst nú á sjötta tímanum vísa samtök atvinnulífsins því á bug að hafa skilað auðu og hafna ásökunum svik enda hafi fjölmörg fyrirtæki svara kalli samtakana og tilkynntum fristingu verðs eða lækkun á síðustu vikum. Þessa vil ég áfram vinna með verkalýðshreyfingunni og stjórnvöldum að niðurstöðu sem stuðli að varalegum stöðuleika segir í tilkynningu. Nú en fréttadagurinn í morgun byrjaði á öðrum málum meðal annars því að Pedro Sánchez forsætisráðherra á þeirra Spánar hefði skyndilega boðað til þingkosninga. Þegar leið á morguninn fór oddviti miðflokksins mikinn umdeildar breytingar síðasta sumar gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls en til skoðunar að bæta aftur við beigju afrein.
11: Það hafa gríðaleg reiði með þetta rugl hérna hjá íbúunum hérna á svæðinu. Þetta einfaldlega bara steifti hérna umferðinni og samgöngunum hérna bara einn nút.
8: Sagði Ari Edvald oddviti miðflokksins. Nú mest lesið á Vísi í allan dag hefur þó verið grein. Íslenska karlmenn sem flytja inn konur til landsins og halda þeim sem kynlífsþrælum. Dæmir að þær séu þvingaðar til að verða óléttar og konur í viðkvæmri stöðu eru einnig misnotaðar. Rætt við Jenny Kristínu Valberg, teimistýru Bjarkahlíðar málið, sem segir oft erfitt fyrir þolendur ofbeldis að fóskilnað og sátta meðferð sé misnotuð til að nálgast þolendur og börn þeirra að nýju. Nauðsynlegt sé að endurskoða verklag í skilnaðamálum. Nú í hádeginu var svo greint frá því að tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir 4 bíla árekstur á Austurlandi þar sem 2 aðrir létust væru ekki lengur í lífshættu. Mörgum var veitt sálgæsla vegna slyssins.
12: Viðbragðshópar Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar að aðgerðum á slysta líkur. Við bjóðum eitthvað sálrænum stuðning fyrir þá sem eru vitni að slysinu og í þessu tilfelli vorum við einnig að styðja við viðbragðshópa þegar þeir komu heim af vettvangi.
8: Sagði Álfeyður Svana Kristjánsdóttir neyðar varnar fulltrúi Rauða krossins. Nú miðjan dag komu upplýsingar frá heilbrigðiseftirlitinu varðandi hópsmitt hjá Reykjavíkuborg en í ljós kom að 40 manns hafði veikst í lok septembermánaðar, 2 með nóróveiru og grunur þar sama hjá fleirum. Uppruni veirunar hefur ekki fundist þrátt fyrir leit og skoðun á mötuneyti í Borgatúni. En bætti sóttvarnalæknis var meðal þeirra sem rannsakaði málið.
12: Það ekki hægt að vita hvað þetta kom, nei. Þetta veikindin gengur fljótt yfir sem við fengum nokkur sýni og það greindist nóruveira í 2 eins og þú segir voru þetta 40 manns sem við tökum ekki að fáum, reynum ekki að fá sýni frá öllum, það nú oft óþarfi. En það alltaf miklu, miklu fleiri sem að borða þarna og margir sem vinna þarna og en það engin grunur eða engin vísbending þetta er sérstaklega komið úr ákveðnum matvælum og ekki sem að hægt að segja það en það er alveg gæti hafa verið tengst þessar staðsetningu þetta geta komið þá frá fólki fara á milli fólks en ekki nákvæmlega frá hverjum eða það er ekkert að segja til það nei.
8: Og þetta sagði Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir en litið svo á að málinu sé lokið. Nú undir lokdags var karlmaður á 60-aldri leitu fyrir dómara og úrskurðar í gæsluvarðhald fram á föstudag. Sá var handtekinn við komu til landsins í Leifsstöð í gærkvöldi og tengist rannsókn á fíkniefnasölu og peningaþvætti. Auk hans voru 17 aðrir handteknir í málinu þar að voru 6 úrskurðar í gæsluvarðhald en eru nú lausir. Myndir og frekari umfjöllum á finna á Vísi. Nú en það er fleira gerast í þessum töluðu orðum en fundahöld hjá stéttafélögunum því Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var að lenda á Keflavíkur flugvelli nú rétt fyrir fréttir. Það er fremur sjaldgæft að svo háttsettir bandarískir embættismenn komi hinga til lands en Rubio segist spenntur fyrir heimsókninni. Hann mun hitta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og ræða meðal annars efnahagsmál og öryggis samstarf á Íslandi. Smári Jökull, fréttamaður okkar, mun fylgjast með dvöl Rubio hér á landi og sæki meðal annars blaðamannafund á morgun. Fréttur málið verða aðgengilegar bæði á Vísi og Bylgjunni. En þessu næst skulum við huga að sporti. Stefán Árni Pálsson tekur nú við.
13: Gylfi Þór Sigurðsson flaug með íslenska landsliðinu til Íslands í gær, þrátt fyrir meiðsli. Hann fékk högg á rifbein undir lok leiks við Búlgaríu helgina. Gylfi er rifbeinsbrotinn og hefur spilað síðustu vikur með svokallaða Brynju. Ísland mætir Eistum í Tallinn í þjóðadeildinni annað kvöld. Ísland hefur unnið síðustu 2 leiki í riðlunum gegn Lúxemborg og Búlgurum og fóru báðir leikirnir 3-0. En liðið gerði 1-1 jafntefli við Eista í fyrsta leik riðilsins. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sagði á blaðamannafundi í dag að allir leikmenn liðsins væru heilir. Stóri leikir eru í A-deild þjóðadeildarinnar í kvöld, en Frakkar taka á móti Belgjum í beinni á Sýn Sport Viaplay og Ítalir mæta Tyrkjum á heimavelli. Þá verður sérstakur upphitunar þáttur fyrir bónusdeild Karla á Sýn Sport Ísland í beinni útsendingu klukkan 8 í kvöld. En tímabilið hefst síðan formlega á 5. kvöldið.
8: Já, fréttastofan þakkar fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrstu fréttir á Bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið. Alltaf helsta í fréttum og sporti finnið þið svo áfram inn í kvöldið eins og venjulega á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
3: Búið að finna íbúðina? Leigu kjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Stöðfu.
7: Komið þið sæ.
8: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
9: Arion Banki, Coca-Cola...

0: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
3: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
4: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
9: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
10: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Íslandsgeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsgeifinni og Íslandpunktur.is.
13: Happy hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Gluggaþvottur. Glersín.
15: Það er alveg að deyju spenningi maður.
16: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
17: Þú segir bara já, skal.
16: Aðeins á Sýn Plus.
18: Þetta meikar bara meir sens.
19: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
2: Framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Uppþótt og svínin taka völdin.
10: Hvað stendur þarna?
11: Sláturhús!
9: Animal Farm.
10: Að hljóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
9: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. október.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
16: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.

0: til á hms.is.
1: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Komdu um jólin

0: harpa.is.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Öll dýr eru jöfn.
4: Við erum frjáls.
3: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanleg í bíó 8. október.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
2: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggður miða á tix.is.
1: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran. Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
4: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: dagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Komdu í Smart Ánskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Ánskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Þetta er líklegt að 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
11: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturlandsmiðstöð.
14: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
4: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Vatnið þarf rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: Fótbolti.is
1: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is
2: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu.

0: leigumál og meira til á hms.is.
1: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
2: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
3: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferða á Columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.

0: Hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta væri Tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís. Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: harpa.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Körfubílalega. Glersýn.
8: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
1: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Þú ert
3: kyrðin þig. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað er að segja á einstæði? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.

0: Bullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
3: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi Garmin.is.
4: Því Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
11: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
12: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla

0: ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörum.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslandsgeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsgeifinni og Ísland.is.
3: Bónus deild karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
8: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Benteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
9: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 dettur heimisögnu þínu á Mílu.is eða fattu að teikma því megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.

0: gesti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu,
0: en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbastó.

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Nú á matseðli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
3: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5-9. Október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
7: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
13: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lagir. Ísól Ármúla.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
7: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
8: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
9: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Þú ert kyrðin þig.
13: Taxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
14: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Þú getur treyst á gæðin í áleikinu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Bíómyndin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvíta listaverkið sem sílamáðurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Arion Banki, Coca-Cola

0: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.

0: eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
4: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarhreppsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
3: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala um.

0: jólaseríur.is jólaseríur.is
1: Vínildúkar, vínilparkett, vínilflísar, forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Hefðin lifir á Aski, hinn eina sanna skötuversla sem saminar vin og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð, treyðir borð á askur.is, Askur Suðurlandsbraut.
5: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: heilan, hollan og góðan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það styttist í Halloween! Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.